Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Asyik FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Chic FM.
1: Datanglah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh HFM.

0: Agak suwer.
1: Agak hasil weh-weh lah pagi-pagi. Hai seh-weh-seh-weh.
0: Suwer tu ya. Atoi dah nak suwer tu ya.
1: Ya, dah suwer dia leh. Kalau anak dia nak. Kan cepai-pai bersalong lah. Biasa lah rindu nak. Salam anak tu, buat kerja. Panak hoj rindu dah.
0: Padahal baru nak salam mati.
1: Tipai.
0: Salam cium tangan. Panak buat kerja.
1: Rindu dah.
0: Nah, rindu dah. Nak suwe. Ya,
1: suwe. Cinti pai nak rena lah gaya.
0: Ya, biasa lah. Tiku up pun dia lah.
1: Tiku up deh. Tik but ni. Tik but lah rena lah.
0: Tak boleh berpisah.
1: Ya. Kalau boleh jangan kerja lah abang.
0: Abang. Di rumah abang.
1: Tapi nak lah. Tak boleh kerja.
0: Tak boleh. Abang kena cari rezeki. Abang kena keluar kerja.
1: Ya.
0: Nak tanggung awak nanti macam mana?
1: Nak beli emas, nak beli apa lagi? Macam-macam
0: nak tanggung anak kita nanti.
1: Tapi tipai nak tak berkumis lagi.
0: Okey lagi ya.
1: Tanggung mak anak dulu lah, kesayangan dulu lah.
0: Okey, nak beli gelang emas dulu lah.
1: Nak kumis, nak rezeki, nak mok gej-gej lambat-lambat lah aku nak.
0: Okey.
1: Tapi sebelum nak, bukan anak lah yang cerita.
0: Oh, ingatkan cerita pasal anak.
1: Tak adalah, ada cerita more ya. Okay. Nadok antara pai hatop lah. Kalau ini tarikh penting pelaksanaan Budi Madani Diesel. Hatop yang nacal 22 Jun hatop lah. Semakan kelayakan. Dan untuk rakan-rakan Budi Diesel doh dispadukan dengan Budi 95 yang aset grad biasa nak lah pada ni Julai doh nanti dengan menggunakan MyCard. Jadi tarikh-tarikh penting sebelum pelaksanaan penuh pada ni Julai 2026 untuk rakan-rakan semak dan mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my atau ke kuantar LHDN dan pada akses awal untuk rakyat Semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi dan Mei Julai pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter. Kena biasalah. Untuk kawan-kawan semua yang paling penting mohon sekarang ni untuk semualah kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang menggunakan diesel permohonan kelayakan tambahan layari budimadani.gov.my ataupun yalah kadang-kadang tak jejak ya kacit anu layari anu web doh weh hek ba pejabat lembaga hasil yang terdekat
0: masalah je ruk pejabat anak web
1: MA lah hamun jere
0: dah nak kacit web ate nak nak mak SPN je ruk.
1: Alah, mabok, tak apa. Tarikh ti lemat lagi.
0: Mau kereta lagi, mau tambang lagi.
1: MA lah, dunak lah.
0: Mereka di kerja lagi.
1: Tapi MA lah, ejen murah. Kalau ejen harga gedel nak, pejajek lah, rena perak.
0: Jadi nak langsung pengguna-pengguna di share lah. Terutamanya yang aku yang menggunakan kenderaan, kalau MBX dia, kenderaan Y4 nak lah. 4x4 nah.
1: Betul.
0: Dan nak kelana memang menggunakan diesel.
1: Ya.
0: Pula nak hatap tu harga diesel melambung. Tinggi. Jadi mudah nak turun gek lah nak kereta gek. Jadi kalau memohon nanti boleh lah. Web lah. Laman web pihak te online he kalau elek lah.
1: Ya, kalau elek kalau kaca te elek sini. Kaca te
0: kena web lah pejabat te. Mabok te.
1: Ya.
0: Jadi naklah antara kemudahan yang ditabi oleh pihak betul kerajaan untuk semua lah namanya pengguna-pengguna minyak, petrol dan juga diesel. Okey, jadi tepat jam 9 kan saya monggah.
1: Betul.
0: Balik kemerakan kudara bersama dengan pembaca kemerakan kudara. Berhibur dengan Ludo Neng, lagu dari kumpulan Darufiza, Buah Hatiku.
1: Asyik FM.
0: Mana-mana, jadi.

Salam sejahtera Gatemer Donater Loi Lihas Linda Kamarudin gas terus. Harga runcit petrol bok diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 nak debertau susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu hatop. Nacal Kementerian Kewangan harga RON 97 nak bertau lebih 25 sen kepada RM4.10 sen seliter berbanding RM4.35 sen seliter sebelum doh. Pada masa sama, harga RON 95 tanpa subsidi natau 25 sen kepada RM3.47 sen seliter nom RM3.76 sen seliter. Manakala harga diesel N Semenanjung Malaysia nak kurangkan 30 sen kepada RM4.7 sen seliter berbanding RM4.37 sen seliter minggu sebelum doh. Kementerian Kewangan maklumkan neutau tersebut mencerminkan perkembangan pasaran minyak global lebih positif berikutan penyederhanaan harga minyak mentah dunia serta perkembangan yang lebih match bawa konflik di Asia Barat. Relok pun pasaran petroleum global masih tak tentu berikutan rundingan damai yang tidak dimuktamadkan. Pemulihan rantaian bekalan perlahan serta inventori bawa kos logistik yang tidak pulih kenembak keparas sebelum konflik. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga keloid penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan perkhidmatan awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan keloid melaksanakan dasar buat agenda pembangunan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nacal, pencapaian do hasil komitmen pasukan perkhidmatan awam buat memastikan dasar kerajaan melaksanakan dengan lebih berkesan. Juga kestabilan politik negara yang berjaya meningkatkan keyakinan pelabur keloid masyarakat antarabangsa. Sementara nak Datuk Seri Anwar Ibrahim nak maklumkan, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam in Johor. Nadoh menerusi 16 projek nak termej pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan kenembak berjumlah RM3.205 juta. Peruntukan do akan dimanfaatkan oleh institusi pendidikan agama Islam termasuk sekolah pondok bok madrasah bagi nataba mej kemudahan serta kelesaan pelajar. Datuk Seri Anwar turut nak maklumkan kerajaan perut bersetuju nak teroi peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga kepada RM6,000 kepada RM10,000. Nadoh berkuat kuasa mulai ini Januari tahun jakal. Nadoh merupakan pertama keloid tempoh 10 tahun sebagai usaha memperkukuh peranan KRT keloid memupuk perpaduan bok keharmonian masyarakat. Tourism Malaysia melancarkan kempen pelancongan domestik dengan memanfaatkan platform bas persiaran Enbut Negara bagi mempromosikan tarikan pelancong ke Enbut Negara kepada rakyat Malaysia buat pelawat terutama ketika tahun melawat Malaysia 2026. Nacal Menteri Pelancongan Seni Buat Budaya, Datuk Seri Tiong King Singh, pelancongan domestik kekal sebagai penyumbang penting kepada pertumbuhan industri pelancongan negara serta pembangunan ekonomi komuniti setempat. Lebih 270 warga asing ditahan Jabatan Immigration Malaysia Selangor keloid Ops Mega yang dijalankan NR Kebet Kilang and Meru Bok Teluk Gong Klang. Operasi melibatkan pemeriksaan terhadap 586 warga asing. Timbalan Pengarah Immigration Selangor Kawalan Muhammad Kusairi Kamarudin Nacal, serbuan pertama NR Kebet Kilang Plastik and Meru naen kepada penahanan 18 baba warga asing selepas 66 individu diperiksa. Sementara nak serbuan NAR NA Kebut Kilang Perabot dan Teluk Gongwell menyaksikan 250 NAR warga asing ditahan, num 520 Naisama yang diperiksa. Kesemua tahanan berusia antara 18 hingga 50 tahun terdiri num warga Bangladesh, Pakistan, Nepal, Myanmar serta Sri Lanka. Hasil pemeriksaan awal nane lebih emna MTL kesalahan emperak. Lebih masa emgel selain menyalahgunakan pas lawatan bok kerja dan sektor atau lokasi yang tak nak benarkan. Piala Dunia 2026. Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada Narne keloid aksi soid peringkat kumpulan sekaligus marama pusingan 30 nar terbaik. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila marama pusingan kalah mati untuk kali pertama selepas menamatkan saingan dan tempat kenar. Sementara nak keloid kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina nak tergos peluang untuk marama pusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-0. Pasukan 22 Moen
ke tempat ketiga berkongsi 4 mat dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama amat layak sebagai salah naik pasukan tempat ketiga terbaik. Kelajuan perlawanan Haiti terikat sama dengan Maghribi, pasukan yang tampil untuk kali kedua NPL Dunia selepas 50 nar tahun doh terlebih maning emkup gol menerusi jaringan ritm penjaga gawang lawan Yasin Bounau Mab minit ke-10. Sekian kata Merun Masyik FM, berita nasuntung oleh Mardiah Muhammad Zain dan Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Lele, ale, ale, ale.
2: Telah bersedia.
3: Saya dah sedia.
2: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
3: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
2: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
3: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
2: dibawakan kepada anda oleh

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma. Asyik FM.

0: Okay, lagu daripada kumpulan Rockers.
1: Yeah.
0: Memory. Yeah.
1: Memory ya tajuk.
0: Tajuk okay. Memory. Ya.
1: Penyanyi?
0: Penyanyi kumpulan Rockers.
1: Kumpulan Rockers. Hmm. Okay, Rockers mana-mana Hanin lah.
0: Mana? Ini geng-geng mana dia dikenal lah.
1: Ya. Yeah.
0: Rockers ni kumpulan dari Singapura.
1: Singapura. Berasal daripada Singapura lah.
0: Singapura. Yeah.
1: Tapi memang undang-undang mas Singapura lah.
0: Memang grup dari Singapura. Uh-huh. Okey, ya, kita tahu semua tu. Yang mana ya, ada mama otak-otak, rock-rock semana memang
1: dia
0: tahu lah.
1: Dia tahu, dia kenal lah.
0: Salah satu grup Singapura adalah Rusty Blade. Rusty Blade.
1: Oh, tak kenal
0: lah. Rusty Blade.
1: Kau kenal lah kawai.
0: Rusty Blade, tak kenal. Ha. Aduh, hai.
1: Mungkin lagu ilang lakut.
0: Gen Z sangat kau ni.
1: Gen Millennial lagi. Gen Z. Awal lagi. Gen Z ke? Oh, muda lah kau.
0: Gen Z sangat kau ni. Kalau pula Rusty Blade tak kenal lah, memang Gen Z sangat.
1: Saya kenal generasi UK.
0: UK. Selepas tu lah.
1: Selepas tu lah generasi sebelas tu. Ya, betul. 90-an.
0: 90-an tu jadi group sebenarnya. Dia kurang solo ni. Dia banyak group lah.
1: Group betul.
0: Okey, masih lagi menemani Nyok kelas segmen Gah Ju Asyik 9.41 minit. Ya, ya. Selamat, ya, ya. Menyok. Kenapa yang pas saja bersiaran dan ruang daru Radio SFM. Menemai.
1: Ya, dan sebelum nak asmi dok antara info ataupun maklumat dan guna perkembangan terkini neglect market semua lah. Jadi kalau ini gagal patuhi had umur, penyediaan media sosial boleh dikenakan penalti hingga 10 juta.
0: Alamak.
1: Jadi berdasarkan Akta Keselamatan dalam talian 2025 / Akta 866, ya, kalau ini and anu bahagian 3 Akta 866 mengeluarkan notis ketidakpatuhan kepada pemberi perkhidmatan aplikasi penerima notis dikehendaki bayar penalti kewangan kemuka representasi dengan MCMC untuk semakan semula. Ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 boleh dikenakan penalti kewangan tidak melebihi RM10 juta sebahagian mana diperuntukkan di bawah Seksyen 39 Akta 866. Jadi kalau ini juga untuk kawan-kawan pendengar kita, kalau ini penguatkuasaan CPC dan RMC di bawah UNSA hanya benar individu 16 tahun ke atas sahaja boleh menggunakan media sosial bermula dari Jun Hatop lah 2026. Dan pendaftaran PAIDO di media sosial wajib kemukakan dokumen pengenalan rasmi yang dikeluarkan Kerajaan Malaysia untuk pengesahan umur seperti MyCard dan juga pasport. Jadi naduh cok-cok yang tidak patuh untuk adik-adik ya yang masih sekolah 16 tahun ke bawah tidak boleh, bukan digalakkan ke tak wajib, tapi memang tak boleh memiliki.
0: Tidak boleh
1: tidak boleh memiliki media sosial. Ataupun siapa-siapalah, mungkin mak ayah ke yang mendaftarkan untuk anak, media sosial pun tak boleh. Dolak tak boleh dikenakan 10 juta.
0: Aduh, mana tu.
1: Sebab memang anak Malaysia pun dah TL peraturan mana, untuk kanak-kanak
0: mana selepas tu, kanak-kanak tidak boleh memiliki akaun media sosial lah. Sebab jadi risiko, jadi keburukan. Daripada kebaikan, keburukan jadi.
1: Sebab budak-budak ni mudah kena grooming dengan orang-orang dewasa yang tidak dikenali masalahnya.
0: Kadang-kadang dia leka sangat. Dia main, itulah dia main medsos tu, dia leka. Kadang-kadang dia jadi mangsa kat situ.
1: Sebab soalnya dewasa tu, terutamanya pedofil lah kan. Kalau ini pun jadi anak pedofil tu mencari mangsa kanak-kanak. Tak kisah sekarang ni, kanak-kanak lelaki wanita sama hei. Akan kena lah dengan seorang orang edo ate mangsa-mangsa engdo pandai engkek senyet. Untuk nak lah untuk ring nak ate. Untuk macam mempengaruhi kanak-kanak lah terutamanya yang masih lagi di bawah umur kan. Sebab jaje kes, inilah ibu bapa yang mengadu ada individu yang tidak dikenali WhatsApp anak. Nasib baiklah bu nak check handphone. Kalau tak nak check, tak tahulah entah saya nak boleh nahor seoi nak ate tak elek baba ke babuk ke yang chat nak. Sebab tu nak melalui media sosial anaklah kena hati-hati.
0: Hati ya.
1: Pedofil tu kadang-kadang ingat baba. Bebok pun mau haje. Bebok pun mau haje yang yang cenderung nak kepada sanyet. Maksudnya ialah benda yang tak jadi baik lah. Jadi mangsa. Babu ke babu sama akhir sebenarnya. Jadi dia pun hati-hati semua ya.
0: Okay.
1: Kalau mau sangat-sangat kuih senyap babu nak tiba-tiba Jeja umur 30 nak jadi anak kakak angkat. Nak pun sebenarnya hijik macam-macam berlaku. Jangan percayalah jadi sebenarnya puduh.
0: Jangan percaya puduh.
1: Jadi babuk sama air puduh.
0: Jadi nak tak maknanya kerajaan akan kuasakan peraturan kepada kanak-kanak lah berumur di bawah 16 tahun. Betul. Tidak boleh memiliki sebarang akaun media sosial. Boleh nenek tapi jangan memiliki akaun kerana itu akan menyebabkan jadi risiko lah.
1: Ya.
0: Namanya isu keselamatan.
1: Betul.
0: Isu attack lah, bully lah. Macam-macam lah menjadi mangsa kalau nak. Jadi nak lah.
1: Sebab antara negara Asia yang pertama lah TL peraturan itu.
0: Okey. Jadi Edo jangan lah namanya apa-apa harus memantau lah. Setiap pergerakan kuas-kuas sinit-sinit enak.
1: Ya.
0: Selamanya and laman-laman media sosial tu.
1: Betul.
0: Okey, Syah Fahim Manumah, teruskan lagi dengan lagu tu. Lagu daripada Syura, Zapin Merajuk Hati. Syah Fahim
1: Manumah.

0: Okey, apa khabar sayang?
1: Khabar baik sayang-sayangku semua. Untuk kenembur rakan pendengar.
0: Amira Zazira, ya.
1: Okey.
0: Akan siapa yang mana-mana yang lain daripada yang lain. Kerana biasa bersama Ars hingga jam pukul 12 pagi.
1: Betul. Dan Aloy 9 lebih kurang 9 minit lagi nak mulai macam 10 gejak ke udara. Dan semua pendengar Ars FM mau get info juga. Mak kena ember kalau ini anu antara ban pecah. 32 rumah dilanda banjir isatop lah. Naduk in Kuala Langat. Lembih 30 Nardik in Taman Langat 2 RTB Bukit Canggang Bantuan terjejas akibat banjir. Selepas kejadian bandar pecah kira-kira 800 meter in kawasan dek tersebutlah layak tek. Jadi kejadian berlaku jam 11 layak tek dengan lebih penghuni telah pun keluar dari lokaliti tersebut. Dan kalau ini in anu bawa operasi Jabatan Bomba bawa penyelamat Malaysia Selangor menerima panggilan kecemasan tu pada 4.12 ya. Dan Nacal 435 Yahya Engloy pemantauan dan operasi bantuan ya. Kalau ini setakat do 32 rumah terjejas dengan banjir melanda kawasan berkenaan dianggarkan kedalaman 0.3 hingga 0.9 meter. Jadi penduduk dinasihatkan yang berada di kawasan terlibat supaya segera berpindah di lokasi lebih selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Ban pecah doh.
0: Okey, ban pecah. Maknanya tanggungan nak pecah. Jadi naklah melimpah menyebabkan behbah berlaku ataupun banjir lah.
1: Sebab musim tuna musim tehter
0: Mereka nanti lebat bila orang nak tak boleh menampung kapasiti jadi memang akan pecah lah. Jadi nak hati-hati rakan-rakan teh mungkin ke pusat pemindahan sementara.
1: Ataupun yang teti nak jangan pandai-pandai lah memang mandik maning ya. Airport maning arahan pihak berkuasa. Nak yang paling penting lah keselamatan semua ya apapun. Musim dorayan kali ni
0: memang luar biasa. Musim dorayan kita. Dorayan sudah bonga.
1: Berjejejeje semua jelual in the pinong nah. Hojaje.
0: Hojaje. Dan dikabarkan saja harga sebenarnya nakleuk sebenarnya. Harga turun sebab bila Hojaje lambakan.
1: Lambakan durian.
0: Termasuk saja raja buah. Musangking.
1: Ya.
0: Pun nak kelak di harga.
1: Nak kelak je. Ya. Malam-malam cuba bagi
0: kalau
1: lokasi.
0: Pai lu setup lah 2-3 hari tu. Mok rakan-rakan ni ataupun adik-adik kita yang ada di Gua Musir katanya harga dah turun.
1: Berapa
0: sampai RM10. Dia pun ada. Sampai RM5 pun ada.
1: Itu yang kita nak pergi tengok tu.
0: Boleh makan. Boleh makan. Buah.
1: Mok lah. Tapi entuh lah anuhoy lah kan.
0: Yalah. Lambakan buah tu jadi harga semakin turun lah sebenarnya. Mok yang hampir RM1 pun ni mok. RM1 sebiji pun ada. Sehingga tahap nak
1: Sampai tahap break nak ya. Sebab bila, itu laku lah.
0: Bila jadi sangat harga akan turun. Aduh cekebuk tu masalah sebab nak kalau musim nak biarlah musim berperingkat. Kalau sekali dan
1: dia bermusim.
0: Dia nak masalah ke?
1: Nasib lah
0: cik
1: N
0: kru tetik
1: lagi.
0: Tetik, N boleh untung tak lagi kal. Mana habis, yang N kru dah habis.
1: Selalunya
0: baru akan balik teh lah. Gel mall, gencol teh lah.
1: Bikin 9 dia rasa.
0: Harap nak lah. Jadi mungkin harga mesti nak hoj makin nak hoj lah.
1: Nak hoj balik lah.
0: Jadi dah lah pasaran kalau harga pun tu hoj makin murah lah. Boleh cecak lah. Melalui yang memang minat cecak kebo tu. Boleh ambil kesempatan lah kerana harga hoj makin murah.
1: Kemen. Jadi apapun, jom makan dorayan.
0: Jom kita makan dorayan.
1: Pagi-pagi dah dorayan.
0: Lepas acak durian, agak cekoh, well.
1: Alamak, kenapa?
0: Aku agak cekoh, Maye.
1: Nado nak cekoh, tak nak datuk, nak panacak. Tu nak cekoh.
0: Agak cekoh, Maye. Survival.
1: Asyik FM.
0: Semua nak buat, Maye.

0: Syekh FM Moy Nung Moy, lain dari yang lain ya. Maknembut rakan pendengar yang bersengmong untuk balik Yehyah masih lagi kembali dan gerak kandik kijanjikan manyop semua. Kepada rakan pendengar Rahsia FM Isatop, Edpon bersama Ne daripada suku kaum Jahud dan juga Jakun lah. Dan untuk balik Yehyah doh, Ye juga bertemankan bersama Ne, pelajar STPM terbaik dari kalangan masyarakat Sen Oi E. Jadi jok maning sama-sama berkenalan maning. Selamat Yehyah. Selamat Yehyah.
1: Selamat Yehyah.
0: Ilek perasaan nak mesti rasa hakrok kan pagi-pagi.
2: Memang. Berdebar-debar.
0: Berdebar-debar. Ya, tapi cara lo temer boleh lah.
1: Boleh
0: ya. Okey, sebelum nak boleh tak perkenalkan diri dulu untuk adik Hamira, untuk Yehyah balik dulu. Perkenalkan diri dulu daripada mana.
1: Selamat Yehyah. Nama Ye Nur Hamira binti Hasan. Uh-huh. Ataupun yang boleh call nama Ye Mira. Ye merupakan saya STPM batch tahun 2 dan berjaya dapat 3.67. Ye sekolah and masa sekolah rendah Ye sekolah NSK Dangi.
0: Okay.
1: Lepas nak imam sekolah menengah SMK Datuk Undang Abdul Manap. Lepas nak teruskan pengajian Ye tingkatan 6 and SMK Tuanku Muhammad Kuala Pilah. Ye merupakan anak sulung kepada 4 orang adik-beradik dan Ye merupakan kuis seorang suri rumah Puan Sakira. And madu ye, madu tiri ye Zairul, seorang guru memandu.
0: Okey, itu dia ya. Berasal daripada kampung rantau ya. Nak kampung asal lah RPS Kemar. Okey, jadi berkenalan jugalah dengan Boe lah. Takkan berkenalan dengan anak kumis eh. Okey, Boe well, boleh berkenalan Nunglok, Kampung Malok.
2: Bukan nama penuh ke?
0: Nama penuh lah, nama penuh.
2: Okey. Selamat dia yang kenember. Kena Ye Sakira binti Rahmat, berasal dari kampung rantau RPS Kemar.
0: Hoel Una Ahil Lahe. Okey, berada di Anak Dolah.
2: Berada di Asyik FM yang adalah.
0: Ya, yeah. Okey. Jadi sebelum nak tanya kepada anak adik Hamira lah. Kau Mira boleh ke?
1: Boleh.
0: Okey, adik Mira ya. Apapun tahniah lah sebenarnya mendapat keputusan yang med lah. Mewakili daripada masyarakat Etemir jugalah. And anu ya, dalam STPM, kalangan anak doh pelajar Saint Oyek. Jadi, atih hajar cerita lah mengenai anak diri ha, keluarga dan pendidikan hak lah setakat do. Dan kalau enek en anu bila aku anu keputusan STPM 3.67 pak anu doh, jadi ilo perasaan hak masa nak rasa
1: sebenarnya masa nak pertama memang tak sangka lah. Yang kedua bangga sebab benda macam susah mau dapatkan. Lepas nak yang ketiga sebenarnya sedih gitu lah sebab tak capai target. Sebab target dia 39 ke atas.
0: Okay.
1: Tapi dapat bawah daripada nak. Tapi okey lah, bersyukur lah.
0: Itu dia ya. Jadi bila ha dapat keputusan redoh atek, ha mentuna kenapa ha pilih tingkatan 6 dan mentuna bukan terus melanjutkan pelajaran ke universiti selepas mendapat keputusan SPM. Kenapa ha pilih untuk ha meneruskan ano tingkatan 6 tu?
1: Sebenarnya pilih tingkatan 6 tu sebab pertama tu tingkatan 6 pilihan yang kedua sebenarnya. Sebab yang imog Ichen imog mod IPG.
0: Okey.
1: Tapi pihak itu tak terima mayat, reject lah mayat tak. Ikat lah form 6. Form 6 well, saudara-saudara belah do ye well, tebik mungkin anak, melanjutkan pelajaran anak and boleh berjaya. Jadi rasa tak salah untuk ye teruskan form 6 lah.
0: Jadi ha terus untuk memilih tingkatan 6 lah ya seterusnya. Dan juga rahsia untuk nak strategi utama yang membantu hak lah mencapai keputusan yang cemerlang doh. Itu yang membantu hak untuk redo hak tek.
1: Bagi ye, yang pertama hubungan lah. Hubungan dengan siang sekeliling yang kena jaga.
0: Okay.
1: Sebab amat benda yang ye tak lenglek, kena elek nombor nak. Contoh macam ye tak lenglek subjek doh, ye boleh tanya mari umnak. Kalau nak tak lenglek subjek nak, ye boleh ajar mari umnak.
0: Betul.
1: So nak lah yang pertama. Yang kedua, nota. Nota nak penting lah bagi Ye. Kalau cikgu tengah mengajar yang depan nak, ambil kesempatan lah. Kalau cikgu nak calmok poin-poin penting nak, tulis lagi.
0: Betul.
1: So nanti kalau macam Dekat my exam nak, eh boleh revision lah balik elok yang eh tulis nak.
0: Itu dia antara tips untuk menjadi pelajar cemerlang lah. Lagi-lagi sebab Abel Walter Merdo, mungkin masyarakat Mayhit lain yang sedang mendengarkan juga. Jadi imsa imseman bok lah well.
2: Sudah.
0: Atik kuih saya kan bok well ya. Elok perasaan hak lah untuk nak ketika kuih saat diumumkan sebagai pelajar cemerlang dan mendapat keputusan yang match dalam STPM untuk tahun tu.
2: Semestinya banggalah. Sebab soal temer kan, tiba-tiba macam dia dapat keputusan kira cemerlang juga kan. Sebab macam yeknya pun sebenarnya dalam cemendidik nak kurang sebenarnya. Tak berapa nak. Soal air pun percaya kan tak pandai sangat kan.
0: Faham.
2: Jadi usaha Rik sendiri sampai nak jadi macam ni kira banggalah.
0: Banggalah ya. Sebab bukan senang ya.
2: Ya, bukan senang.
0: Em dapat keputusan yang match. Lagi-lagi sangat-sangat paido, macam-macam cabaran.
2: Sebab STP kan susah. Tiap penyesalan memang susah. Bila dah berjaya macam ni, rasa bangga lah.
0: Betul. Unaklah perasaan hak lah. Okey, adik Mira ya, sebagai seorang untunak pelajar daripada suku kaum Etmer, merupakan untunak satu kejayaan yang cukup dibanggakan sebenarnya. Jadi elok yang untunak mendorong Amira memilih tingkatan 6 sebagai pilihan selepas mendapat keputusan SPM pada tahun-tahun sebelum dulu lah.
1: Dorongan untuk pertama semestinya saingan antara keluarga belah duk ye. Kebanyakan memang sambung belajar. Semua mod form CK kan. So ye pun rasa macam kalau ite memang malah lagi imwe. Sebab anak he yang ye boleh teruskan usaha ye, sebab NSPM pun ye punya keputusan tak adalah yang cemerlang sangat. Jadi ye rasa peluang nak hormat yang depan ikut he terus untuk ye ubah balik yang sepatutnya ye boleh dapat. Yang memang macam nak memang untuk ye kena ikut benda nak.
0: Jadi masa di sekolah menengah kebangsaan Tuanku Muhammad Kuala Pilah Negeri Sembilan kan, Mira antara satu-satunya lah daripada masyarakat Etmer ya. Maksudnya masuk sekolah nak tingkatan marap atik?
1: Tingkatan 6.
0: Maksudnya ha sebelum tu sekolah enlok. Sebelum tu sekolah maksudnya form 1.
1: Form 1 sampai Yesaj SPM di sekolah and sekolah Datuk Undang Abdul Manap and Johor.
0: Oh Johor, maknanya Mira sekolah nak and Negeri Sembilan lah.
1: Semua Negeri Sembilan ni.
0: Jadi sampailah form 6 ya. Okey, itu dia ya. Tapi tak apa, selepas tu masih lagi bersama Mira dan ibunya akan bersama-sama kita pada pagi ini. Jadi untuk rakan-rakan jangan ke mana-mana, masih lagi bersama Linda dan rakan tetamu pagi ini. Kita berhibur dulu HFM, lagu hiburan Tok Cel Nam Chen Mai Cel Dol Mai Nu Moi.

0: Cocok nam chen maye tapi tak apa. Nak chen ke naje nak sarak mari lah. Masih lagi bersama tetamu untuk balik Yahyah teh. Masih lagi bersama Hamira dan ibu lah untuk pagi ini. Dan im tanyalah Hamira ya, daripada sudut pandangan Amira sendiri untuk membantu meramaikan pelajar yang berjaya daripada suku kaum Amira, iaitu kaum Temia lah. Bagaimana cara untuk hak lah ham mentuna ham anu do ham kau lah ataupun adik-adik yang mungkin bakal-bakal SPM, STPM, hacen ham kongsi relok cara hak ham mengendalikan mentuna atau pun untuk nak cara ha belajar lah sampailah ha dapat keputusan yang redoh atik.
1: Bagi ye, yang pertama sekali ha kena mo nei inspirasi untuk ha jadikan sebagai motivasi hidup ha.
0: Okey.
1: Tak kisahlah cok pun motivasi ha, tapi bagi ye jalan kehidupan keluarga ek gelok. And then, macam contoh ye, ye bukan dari keluarga yang senang.
0: Betul.
1: Bukan juga daripada keluarga yang susah sederhana. So, ye fikir sampai bil ye kena teruskan generasi dengan keluarga yang sederhana. Ye pun mau kemahuan diri ye sendiri. Jadi, ye kena belajar lah untuk dapatkan ilut yang ye ichin semua nak. Untuk dapatkan semua benda nak, benda yang pertama, benda yang paling senang untuk capai peluang nak hadapan mat ialah pendidikan.
0: Betul.
1: Jadi, ye kena jadikan pendidikan nak benda yang paling atas, benda yang paling utama. Benda yang hadapan mat, ekid-hid. Jadi inspirasi daripada Sen Oi nak penting. Tapi kalau macam ye, inspirasi ye ialah jalan kehidupan keluarga ye lah. Memandangkan ye pun bukan daripada keluarga yang senang, and keluarga ye pun bukan macam ye kan menumpang kasih sayang Sen Oi. Jadi nak benda utama macam sampai bel imhab, perlu im harapkan Sen Oi untuk tolong ye.
0: Okey, jadi sebagai bok lah untuk nak kan, sebagai ibu, mungkin hak tu hak jangka sebenarnya keputusan yang nak dapat doh lah. Untuk nak keputusan yang baik dan cemerlang dalam anak doh STPM dan SPM lah kan, sebelum tu kan SPM. Jadi hak sebagai bo ilok dorongan hak lah hak Ugma Amira doh untuk nak nam teruskan pelajaran sebab kalau ene kan sangat etemer doh jarang nam dapat untuk nak STPM yang med lah kan, jarang M sengmong lah kan, tapi macam hak terek lok ham hak og dorongan mana nak
2: dorongan ni
0: untuk nana untuk nak supaya nana nak belajar rajin-rajin nak baik sekolah hari-hari.
2: Selalunya kalau macam dorongan nak macam lo macam cuma nasihat dek lah, nasihat kalau cik mahu berjaya dalam hidup itulah kena belajar rajin-rajin lah. Itu je lah.
0: Unahe lah ha.
2: Unahe maksudnya macam tak memaksa sangat ha. Mau belajar belajarlah. Ha, rasa keras macam senang belajarlah kan.
0: Supaya anak tak stres lah nak belajar ya.
2: Jadi, macam macam tak ditekan sangat. Cuma Ical sekarangnya belajar susah.
0: Ya. Yeah.
2: Kalau Hacan hamak berjaya, has tadi lah betul-betul.
0: Betul.
2: Ha, itulah. Tambah-tambah macam STP kan, STP memang memang susah. Tapi okeylah. Sebab usaha kan, usaha diri sendiri nak berjaya, okeylah.
0: Itu dia antara dorongan ibu Amira sebentar tadilah ya. Jadi untuk Amira jugalah untuk nak bukan mudahlah em dapat keputusan yang cemerlang untuk nak bahagi masa kan dalam anu untuk nak sekolah ha, itu aktiviti yang selalu HTL lah selain ha belajar kalau in sekolah nak.
1: Masa yang keluar sekolah
0: nak? Ya, in sekolah nak aktiviti selain belajar nak mau ke untuk nak mengikuti kurikulum yang moy-moy.
1: Mak, ye jenis macam elok pertandingan betul semua ikit hit. Contoh macam umur ye jadi MC ke.
0: Okey.
1: Umur emoji sukan ke semua emoji hit. Asalkan ye punya sijil lah mak.
0: Okey.
1: Usahalah kalau menang-menang. Kalau kalah nak ada macam permainan elok semua kan.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi elok yang mak yang sekolah nak pertandingan ke sukan ke kid hit. Kid hit untuk tambah markah elah.
0: Jadi boleh tak ha kongsikan untuk nak tips lah mana tahu mau adik-adik yang akan bakal-bakal ano exam kan tak lama nanti untuk adik-adik form 5 kan SPM ha mau tips tak untuk adik-adik di luar sana ataupun mungkinlah bok-bok kan sedang sengmong sekarang tu kan ilok tips ha untuk tu nak belajar bakal-bakal yang akan mengambil peperiksaan SPM jadi ilok tips ha yang selalu HTL lah sebelum ha untuk nak memulakan ulang kaji nak. Ilo yang HTL pagi-pagi nak mula-mula hawak, ilo yang ha pikirkan maning.
1: Okay, tips yang pertama sebenarnya confident lah dengan diri sendiri nak confident hek. Ilo nyop TL nak percaya hek nyop nyop boleh TL benda nak. Mm-mm. Walaupun akhir keputusan tak macam ejangka. Tapi macam ame ye selalu nacal, jangan terlalu berharap. Usaha hek ilo yang ha boleh usaha. Mm-mm. Jadi yang pertama nak kena yakinlah dengan diri sendiri.
0: Okay.
1: Yang kedua contoh kalau macam ye ada buat exam.
0: Betul.
1: Ya kan iwaklah pukul 3 pagi. Selalu setiap kali exam memang ya kan iwak 3 pagi lah. Tampaknya ye nak lepas sebenarnya.
0: 3 pagi.
1: 3 pagi sebab ye jenis belajar ye takkan cal mesin oi. Sebab ye tak suka benda nak umne mai. Ilok kalau macam belajar rasa macam menunjuk, ye tak suka benda nak. Jadi bila iwak nak isengit. So pukul 3 pagi nak memang I work sampai pukul 6 I belajar lah setiap kali mau exam. Kalau macam sebelum exam well, ye jarang mau belajar sebenarnya sebab masa ye sekolah nak hot pack. Contoh macam I sekolah pukul 6, pukul 7 sampai sekolah kan. 7 sampai pukul 2 nak memang waktu belajar sekolah. 2 sampai pukul 4 mau tuition. Setiap hari Isnin sampai Khamis. Jadi Imam Madik sampai pun dalam pukul 5 semua kan. I ambil masa untuk diri ye rehat kejap ilo semua. Kalau mak kerja sekolah yang dalam pukul 10 layak nak baru ITL kerja sekolah nak. Tapi kalau macam stres sangat contoh macam homework exam kan. Kan pack masa 7 sampai pukul 4 tu hot pack. Ya isakan homework exam. Petang nak ia akan hulang kawannya lah untuk study sama-sama dengan Rim nak.
0: Jadi mau perbincangan lah dengan kawan-kawan ya sebelum exam nak antara tips lah ya. Yang paling penting untuk nak eho kawan-kawan yang sama-sama lah sebenarnya Chen berjaya ya. Jadi atik seman kuis, seman bu.
2: Seman baik lah yang susah.
0: Sebagai ibu lah untuk nak Hane, Amira tu elok perwatakan.
2: Perwatakan.

0: Sebab nak, kalau nak do, tak risau sangat. Sebab you percaya, jenis you suka nak berusaha.
1: Habuk lah.
0: Bergaya lah cara dengan cara masa dah belajar, masa study. Jadi macam you tak terlampau tekan sangat Maria nak. Macam nak lah. Macam MO belajar, belajar, belajar. Macam tak ada lah. Macam terpulang Maria lah. Gena. Tapi gaya memang boleh berjaya.
1: Boleh habuk lah.
0: Yakin dengan usaha.
1: Itu dia ya. Dan juga Amira lah. Sebelum nak im semain maning lah. Mok ke hak tu nak jadual ulang kaji khusus sepanjang tu nak pengajian hak di tingkatan 6 tu?
2: Macam Ical Tek, sebenarnya bukan jenis yang terlalu kepada pelajaran. Jadi, ia punya jadual sekadar pukul 3 sampai 6 belajar endik. Baik sekolah 7 sampai 4 belajar. Mak madik, kalau mak dia sekolah, TL, naik lah. Tak belajar elok pun. Cuma, mungkin ho jenis otak sen on juga. Macam ia jenis cepat belajar, cepat tangkap. So, kalau ia belajar macam last-last pun, ia boleh lah lagi.
1: Boleh, nama je je lah untuk nak ingat. Untuk nak cara tips lah, nak tulis ke?
2: Ia kan ikut 4 subjek. Pengajian am, BM, perniagaan dengan sains sukan. Kalau macam pengajian am nak, sebenarnya setiap hari boleh TL. Sebab ia mau naik grup Telegram khas untuk pengajian am. And kalau nak setiap hari we have soalan-soalan-soalan, baca lah soalan nak, jawab bila semua. Sebab kalau nak ada quiz, jawab quiz nak. Kalau macam bahasa Melayu pula, ia jenis suka tulis nota. Ia yang cikgu nak cakap nak tulis. Sebiji-sebiji ia nak walaupun nong yang cara anak semua itulis. Kalau macam perniagaan pula cikgu Inacal sebenarnya lebih kena hatulis setiap masa. Hanya soalan tulis, hanya soalan tulis. Fakta anak pun semua kena tulis. Lepas nak kalau macam sains sukan, bacalah. Sebab benda macam berkait dengan diri sendiri, so boleh faham sains sukan senang.
1: Okey, jadi untuk nak pula anak dalam anak subjek yang belajar, nak rasa nalok subjek yang paling susah sekali.
2: Bagi ye paling susah perniagaan lah.
1: Perniagaan, kenapa rasa susah?
2: Yang pertama sebenarnya minat. Bukan minat je mau perniagaan. Tapi bila dah dimasukkan kelas perniagaan nanti, iuih lah. Jadi sebab perniagaan, fakta tebik. Macam contoh semester 1 lebih kepada 500 fakta, 500 fakta. Tapi yang nama tak semua. Tapi hak kena hafal semua tu. Bila hamat exam, yang hafal nak kadang-kadang tak sama dengan elok yang macam. Sebab MPM punya cara semua jawapan, tak semua buku sama jawapan. Contoh macam buku Negeri Sembilan gedo. Tapi bila nak huan buku Perak, jawapan dia gedo. Maksud hampir sama. Tapi bila skema jawapan, nacin jawapan yang Perak. Tapi ada yang baca jawapan dalam Negeri Sembilan. Jadi jawapan tak sama. So anak susah lah sebab kena eho jawapan di umcen kan. Anaklah susah.
1: Antara subjek yang rasa sangat susah lah ya. Tapi tak apa, sekarang tu hadapat keputusan yang meja. Okey, jadi M semain bo lah kan. Semain bo. Bo tu kena semain. Sebab bo tu lah penting. Untuk nak sosok ibu. Okey, jadi sebagai ibu ataupun bapa lah sebenarnya. Bo pun antara peranan yang untuk nak penting jugalah ya. Untuk anak-anak kan. Jadi untuk nak harapan ha, mestilah besar. Untuk hamnekum yang sangat berjaya kan. Jadi elok rintangan dan juga cabaran yang pernah macam dilaluilah untuk mendidik anak supaya berjaya. Dan mungkin mau kenangan bersama yang tak boleh ewa lah untuk nak sepanjang nanak in sekolah sehinggalah nanak tamat sampai kata 6. Sebab atik pun iseng mong hacal nanak nak sekolah darjah 2 kan. Elok mau tak untuk nak sepanjang cabaran kenangan-kenangan
0: tak ada pula.
1: Tak ada. Macam lah boleh tak ada.
0: Kenangan-kenangan pun macam hoi.
1: Tak ada kenangan, relah dah tambah kenangan. Moklah mesti mok kenangan yang manis ataupun moklah pahit tetapi pahit
0: kalau
1: mungkin
0: hoi. Kalau manis tu moklah. Pahit-pahit rasanya hoi. Jadi kenangan elok kenangan hamcak.
1: Kenangan maksudnya wek sekolah relah, mungkin nawal nawal botol ong ke contoh hawal oksin ke dan lah benda nak
0: kalau biasa ingat lah biasa pagi orang hantar hantar mama dia rasanya okey je tak ada kenangan.
1: Ya rebah tak berkenangan. Okey, jadi naklah serba ceritakan mengenai perjalanan adik Amira lah. Jadi sepanjang tu nak perjalanan daripada tahun 1 hingga berjaya dalam ST

0: PM, cabaran yang raya yang pernah hadap ano Mira hadapi lah.
1: Cabaran paling raya.
0: Uh-huh.
1: Ira rasa support daripada family Ri lah.
0: Uh-huh.
1: Benda nak tak semua boleh dapat sebenarnya.
0: Betul. Hmm.
1: Sebab macam ye, ye jenis kalau ui sesuatu, ui.
0: Okey.
1: Tapi kebanyakan tak membawa hasil.
0: Sebab nak ira nak.
1: Tak mungkin rezeki lah ke.
0: Rezeki, betul.
1: Benda benda haji ui contoh macam itu adalah tehan ke elok ke. Tapi bila benda aja faham lah kan. Macam semua benda haji TL, tiba tak hasil. Tak bawa hasil elok-elok pun. Jadi kalau ye sebagai keluarga pun rasa macam
0: elok,
1: kecewa lah. Elok ui lagi. Sampai yang boleh banggakan di Umna. Nak lah cabaran ya.
0: Okey, jadi ATS cal pasal cabaran kan. Jadi apa untuk nak ha, untuk nak macam hak lah bila cal pasal cabaran. Mok tak pernah tak rasa macam mok ni rasa putus asa. Mesti dalam egos tu mesti mok hak nak negate lah putus asa nak. Pernah tak rasa Rena?
1: Pernah sebenarnya masa semester 1.
0: Ya. Yeah.
1: Ye keputusannya tak adalah gagal, cuma 2.17.
0: Okey.
1: Anak ia rasa macam ia tak boleh langsung.
0: Betul.
1: And dalam otak ia rasa, and dalam otak ia fikir macam doya hanya bayar gedo-gedo. Tapi tak boleh in. Baik ia kerja akhir terus. Ia fikir great nak. Masa nak haji sekolah, ia mungkin surah berhenti dah. Imam Madik, ical mamik. Amik, ical berhenti lah. Macam ia tak boleh in semua. Lepas nak, amik macam semua lah mak abah. Semua mak abah. Mana abah nak sengit lah macam. Nak sengit, lupa tak tahu. Ia pun fikir abah kalau nak sengit selalu memang tak naik. Oh, I kena teruskan aja. Lepas nak rasa macam tak apalah. Oh, hey lah, hidup macam terus, terus. Lepas nak yang paling iputus asa sebenarnya seminggu sebelum semester 2. Idemam, idemam teruk. Seminggu masa dia imam. Minggu dia demam, minggu depan sepatutnya exam.
0: Okay.
1: Idemam, idemam. Lepas nak masa nak imam ke klinik. Imam ke klinik, nyoi tak dapat hantar masa nak doi kerja kan. Iwe oi motori. Ia accident lagi. Jadi benda nak bila saya sakit tak rasa macam boleh ke sebab exam minggu depan ni hari raya tu. Boleh ke MN dengan demamnya. Seminggu tu memang tengah revision dia tak ada elok pun. Jadi masa nak rasa macam elok jadi jadilah benda macam nak. Iwe sekolah pagi nak macam biasa ETL revision aja-aja. Pas nak masa keputusan keluar memang macam rezeki. Daripada 2.17 nak odma 3.67. Jadi nak yang buat dia lagi terus bersemangat terus sod.
0: Okey, jadi bila HR pasal putus asa, esengmong cerita hak atek kan. Elok yang nak jadi hak jadi motivasi dalam perkara nak atek hak bangkit semula.
1: Motivasi bila ini mari jenis macam semua benda ichen. Tapi benda yang ichen nak tak semua benda dia dapat.
0: Betul.
1: Kecuali benda-benda yang penting lah beli odma ambil kan. Tapi kalau macam eh pun mahu keinginan diri sendiri, benda yang tak penting pun exchange juga. Tapi bila orang duit tak, tak dapat, dia rasa macam kalau ialah yang modul, dia boleh-beli benda gitu. Jadi naklah benda utama yang buat dia terus belajar lah.
0: Antaranya hak fikir keluarga lah. Paling utama lah nak kan. Pertama sekali ya, mesti nak fikir bo. Aduh nak lah antara dorongan yang untuk nak bo lah nak ok ya. Macam ambil Mira tu relok dorongan hak Wilma Mira tu dorongan supaya Nana tak berputus asa lah.
2: Masa yang sem satu nak tak adalah gagal. Masa nak keputusan pun dapat lebih kan.
0: Okay.
2: Masa nak cana berhenti nak, cuma yang Ica masa nak kalau boleh teruskan lah. Kalau gagal ke lulus ke itu ikut nasib lah kan. Cuma Ica macam naik lah. Sebab ialah kan masa nak abah pun dah hajuran pernah bayar sumha kan. Tiba-tiba nak berhenti macam rugi kan. Tapi macam tak jangka lah. Daripada paksaan macam tu boleh nak lulus macam tu kan.
0: Itu nak semangat tak atik lah.
2: Semangat je lah. Ya lebih kepada yang nasihat dia lah. Ajaran Marina memang tak ada lah.
0: Yelah tak faham benda nak banyak. Cocok pun boleh nak lah
2: dorongan
0: kan.
2: Macam tu lah. Cuma nasihat dia doa lah. Salah satu pun doa lah.
0: Betul. Jadi macam Mira lah, semestinya macam Mira kan, individu ataupun cok yang untuk nak jaje, nak umaha inspirasi dan juga sokongan lah yang paling penting untuk nak sokongan paling jaje lah untuk Mira.
1: Inspirasi, rasanya hoi.
0: Hoi.
1: Sebab ia lebih inspirasikan jalan hidup ia sendiri. Sebab ia kan macam Ical tu, ia bukan dari keluarga yang senang. Jadi nalah inspirasi yang ia mau. Ong Ichen in inspirasi macam ai nak tak adalah. Kalau setakat macam inspirasi mak atas luar nak mok je lah kot. Daripada sikap yang nak berdikari lo semua kan. Tapi kalau inspirasi macam orang yang depan mah dah, memang jalan hidup sendirilah. Ichen nak inspirasi.
0: Okey, dan sokongan lah cok jaji sokongan maha.
1: Sokongan amek lah. Amek lah. Amek tapi nak omek.
0: Nak salah untuk nak paling jajih lah.
1: Paling jajih.
0: Bukan gek.
2: Hari-hari amek.
0: Kena bebel saja. Kalau tak bebel akal, mamoy. Okey, jadi untuk nak...
2: Tapi abah tiri dia pun banyak membantu lah.
0: Ya, betul. Ibu bapa lah untuk nak dorongan
2: banyak
0: yang paling
2: jajik. Banyak
0: betul. Okey, macam Mira lah untuk nak kejayaan hak doh, terutamanya untuk kaum Temer. Elok yang hamperne ataupun ham tonjolkan kepada masyarakat Temer. Mewakili lah untuk nak.
1: Elok yang tonjolkan.
0: Untuk nak ham tonjolkan maksudnya bukan hamperne, maksudnya emperne lah, hamperne kejayaan ha, relok cara ha untuk masyarakat Ebek, terutamanya masyarakat Etemer lah, untuk umdo lebih rajin buat sekolah. Kadang-kadang tu nak senior edo dadu asrama, jejek belajar, jaje memang jaje anak do senior edo lah kan, itu nak sepai do kan. Lepas nak elok dorongan hak lah supaya adik-adik yang mungkin bakal-bakal yang akan mengambil peperiksaan SPM, jadi elok hamuk maknak lah untuk nak dorongan lam adik-adik yang akan bakal-bakal exam selepas do. Lagi-lagi masyarakat Etemer yang sedang sengmong pun do.
1: Bagi ye sebenar untuk sekolah Temer sekarang doh, pelajar-pelajar Temer, terutamanya lah Temer lah. Benda pertama yang kena ingat, latar belakang eh sebagai Temer yang tak dipandang nak bukan salah satu alasan untuk eh tak berjaya. Jadi macam sekarang pun Temer pun hoj moden sebenarnya.
0: Betul.
1: Hoj pandai guna telefon elok semua. Kenapa eh tak guna benda yang hoj mok untuk melangkah lagi mendepan untuk terus berjaya? Jadi bagi keluar ehualan nong zon selesa macam kan selesa untuk tak dipandang kan.
0: Betul.
1: Jam sengin malu-malu ilo semua kan. Jadi hual nong tempat nak. Macam, lagi macam enkema kan jenis macam jahil wall sebab sengin. Jadi bagi benda benda paling utama nak nyep hual tunjukkan bergaul dengan sen oil luar supaya cara pemikiran nyob nak boleh terbuka lagi.
0: Sama ya, dengan bangsa Moy lah.
1: Sama nak, dengan ya, bangsa Moy lah.
0: Itu dia ya. Jadi itu nak masa pun tidak mengizinkan. Im tanya get lagi lah maha tu. Dan juga kalau ini impian hak lah sebenarnya. Bila ham capai, bila ham tercapai tu, ilo impian hak selepas tu nanti.
1: Mungkin lepas tu kalau mau rezeki, ia akan sambung dalam degree bagi bidang sains komputer. And mungkin dalam 5 tahun lagi ia boleh jadi seorang database administrator.
0: Amin. Amin. Okey, jadi untuk Bo well relok ha ham anu do. Tu na nasihat dan harapan untuk Mira do lah berjaya mama soy bilo.
2: Nasihat.
0: Nasihat lah.
2: Rajin-rajin.
0: Unahi lah.
2: Usaha sungguh-sungguh lah. Study betul-betul.
0: Untuk lepas do lah.
2: Yalah, demi dia sendirilah. Kalau dah berjaya, sebagai nyodo, bangga je lah.
0: Betul.
2: Tumpang gembira dengan kejayaan anak lah.
0: Ya. Maluk lek lepas do untuk nak dapat nak og motivasi kepada adik-adik yang nanti-nanti kan.
2: Terutama adik-adik Ria ke sendiri.
0: Ya. Nak salah satu je lah ya. Okey, dan pesanan untuk Amira lah, harapan ha kepada untuk adik-adik terutamanya pelajar-pelajar Saint Oye. Ya, ilo ham og harapan mak emak. Yahya do.
1: Harapan bagi ye kalau boleh Ichen jaje lagi nang Saint Oye yang teruskan belajar. Macam bagi peluang lah untuk Saint Oye belajar lagi jeruk kan. Supaya Sen Oi pandang lah Edo gerak-gerak boleh berjaya. Jadi harapannya nak lah
0: belajar rajin-rajin ya,
1: rajin-rajin lah.
0: Nak salah satulah. Itu dia. Apapun terima kasih Mira dan ibunya Yahya do kerana berkongsi inspirasi, tips kan, dan jaje lagi lah untuk bakal-bakal yang akan exam selepas tu nanti. Semoga anda pun lagi-lagi masyarakat Etemer lah kan, supaya Mtuna dapat keputusan yang baik dan Mtuna belajar rajin-rajin lah. Macam Mira Atik nacal 3 pagi nyawak dah. Mtuna memang betul. Memang kalau Echen jadi pelajar yang cemerlang tu memang kena awak pagi-pagi, study, hafal. Nah, antara salah satu tips yang Mtuna boleh ekor juga untuk adik-adik yang sengmong, ya balik teh ya. Ilo pun terima kasih Mira. Adik Mira dan ibunya ya. Dan selepas tu, ye Linda rasa setakat tu hilat konti ye. Selepas tu bersama DJ Wiki ke udara pada jam 12.30 hari. Ilo pun jumpa lagi. Selamat ye ya. Bye-bye.
2: Bye.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Asyik.

Salam sejahtera, gas mai ada pepaya wiki.com. Ekosistem penyelidikan kesihatan Mas Selangor terus pipernaing perkembangan memberangsangkan. Ada telas penyelidikan tajaan penyelidikan berjaya menjana dana hampir RM8 juta sepanjang tahun 2025. Pengarah Kesihatan Negeri IAJ Dr. Umi Khaltoh Mengah debia pencapaian in dan membuktikan keupayaan mengambil penyelidik tempatan. Kata menarik pembiayaan serta diperkukuhkan daya saing penyelidikan peringkat negeri. Malaysia kekal komited diperkukuhkan agenda peralihan tenaga. Perlu sasaran untuk diperhuj penggunaan tenaga boleh baharu kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri IAJ Datuk Seri Fadilah Yusof dan juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air debiap ketika dudunan kapasiti TBB negara denyon ruh 33%. Dibijangka bihuj 40% pada tahun 2040. Pembangunan sektor tenaga hijau dia akan dibuat tumpuan kepada sumber solar dan bineng semakin berkembang. Jumlah kehilangan pekerjaan lebih celah 20% kepada 6,167 pekerja setakat Isnin Canuk berbanding 7,760 Mei pada Mei Canuk. Menteri Ekonomi YG Akmal Nasrullah Mohd Nasir dibiap tren dan kehilangan pekerja setakat unan kekal terkawal ruhanya merangkumi kira-kira 0.04% ju keseluruhan mengambil penduduk bekerja. Jelas ide kerajaan dia memandang serius isu kehilangan pekerjaan ru pengecilan operasi perniagaan dan khususnya ketika ekonomi global dan berdepan tekanan harga tenaga, gangguan rantaian bekalan serta ketidaktentuan geopolitik. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM6.10 seliter bermula pada gecek Julai ada. Disifatkan mampu diperhanyutkan beban kewangan mambik pengguna bagi urusan harian ru perniagaan. Pengguna diesel IAJ Gan Kian Yong debia penurunan in debia kesan langsung pada linai dan bergantung pada kenderaan diesel untuk bekerja. Sementara IAJ Ahmad Takif Iman Ikmal debia pengurangan kos bahan os akan biok ruang kepada mambik peniaga untuk bicara harga barangan. Ringgit meneruskan momentum untuk diperhuj dengan lebih buka tinggi berbanding dolar Amerika. Ada bisokong ia sentimen mambik pelabur dan lebih bor telas data Bipernang pelaburan langsung asing Malaysia melonjak 41.2% kepada RM65.9 pada tahun cano. Pada jam 8 pegelap, lebih mata wang tempatan dan mengukuh kepada 4.1340 berbanding dolar ju 4.1355 semasa ditutup sengon. Usaha diperkukuhkan kebajikan golongan asnaf terus diperkukuh. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan merasmikan Pusat Agihan Zakat Cawangan Batu, Majalan Pelangi 10, Taman Pelangi Kuala Lumpur. Menteri Mahal Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan debia pembukaan Pusat Ekonomi Community Modern Inn dia merupakan langkah signifikan katil memastikan agihan zakat dilaksanakan dengan lebih pantas selesa rumah lebih akses yang mengambil masyarakat tempatan. Derayak 348 mengambil penduduk terjejas jus 118 peringat dan ditempatkan lima pusat pembinaan sementara ma daerah larut matang selama rukampar setakat jam 8 pegelap anek. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak menerusi kenyataan memaklumkan larut matang ru selama mencatatkan jumlah penduduk terjejas tertinggi iaitu 287 mai jus 102 mengambil peringat. Sementara in pemantauan Jawatan Pengairan dan Seliran dia didapati Sungai Slim, Maslim River Mualim berada pada paras bahaya. Manakala Sungai Kampar, Kampung Baru Kuala Dipang dia berada pada paras amaran. Piala Dunia FIFA 2026. Tamat perlawanan kategori kumpulan A di Bineng, Afrika Selatan mengukir sejarah. Telas melangkah ke pusingan kalah mati untuk julung kali telas ditewaskan Korea Selatan dengan putusan 1-0. Afrika Selatan mengiring Mexico dan menamatkan aksi peringkat kumpulan 29 mat penuh telah mudah mengatasi Chechnya 3-0. Korea Selatan terpaksa bipoi aksi pasukan kila sebelum ditentukan layak atau tak untuk bimara pusingan 32 pasukan terbaik.
Katik aksi Mahku Pulan B, Tuan De bersama Kanada, demara kepusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada pasukan Switzerland. Manakala Switzerland demara selaku pendahulu Kumpulan B, iaitu Bosnia and Herzegovina, dia berjaya menewaskan Qatar 3-1. Dia berada martabat ketiga, Rue 4 Mat, Rue Mineng Mong harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil Rue Maghribi pula, dia menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati, kelas keluar dua pasukan ada. Berkongsi 7 mat kata Kumpulan C, dia biungguli ya Brazil, menerusi kelebihan jaringan. Scotland dia tewas 0-3 kepada Brazil, perlu dibuat keputusan perlawanan dekila sebelum ditentukan layak atau tak demi chip ke pusingan kalah mati. Haiti dia tewas 2-4 kepada pasukan Maghribi, boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Linai Piala Dunia 2026. Sekian gah semak dia bersiarkan di Asia FM, gah dari sunting ya Mardiah Mohd Zin di pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: song says it. Tiga, tiga, satu, lima, satu. And them kosong, kosong. Ask Shift FM Moina Moy.
1: Ya, Chef M, Moinu Moi, 1.29 minit idui ketika dunia. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara semestinya kata segmen Mai Ashi. Walaupun terima kasih menerusi TikTok Live Aisyah FM ketika nunan. Kek boleh singah jugalah ya. Kata ruangan TikTok Live ada. Kalau kek mood, kek boleh eng pakai jersey pasukan Uruguay. Tapi versi away lah. Walaupun eng sebenarnya bukanlah support yang nuk tim dah. Tapi ia wajuk dah lawa lah. Okay. Malu akan dibajakkan juga kalau mung di kalangan kek berinteraksi komen ke antaranya Andy RB, rakan komposer kita, resam band betul ke? Selamat tengah hari DJ Wiki, selamat tengah hari juga Andy RB, dah makan ke? Okay. Dah head cak-cak ke? Kalau aja dia nak smile lah ya. Okay. Antaranya rakan-rakan hit the killer mong juga Debi Neng ketika nuknen. Okay. Baik, sambil-sambil Kit Neng juga engkongsikan memberi perkongsian antara gah-gah semasa. Debiap ada berlaku Makuala Terengganu. Numom guru agama mengaku tak bersalah. Mahkamah Seksyen disebabkan pertuduhan BO Ameng seksual fizikal ya terhadap numum pelajar keral lelaki, pelajar lelaki dia berusia 13 tahun pada awal gecek deh. Debiap juga tertuduh Muhammad Izzuddin Muhammad Asari 31 tahun. BO pengakuan ini telah skrot dua pertuduhan dibacakan menghadapan hakim Yajih Muhammad Zul Zakiuddin Zulkifli lah. Walaupun debiap pada fakta kes berkenaan mangsa BO laporan polis pada 14 Jun Canu telah mengdakwa tertuduh BU perbuatan berkenaan masuah hotel mas sekitar Kuala Terengganu lah pada jam 8 pegelap 4 Jun Canu. Okey, ajik ceritanya jadi ke hot paling lebih lanjut lagi boleh ke Neng terus ke chip talih kata portal rasmi berita.rtm.gov.my untuk gah dia lebih rayak lah, lebih lanjut lagi lah ya. Okey, pastinya hilayan siap dan lagu Junyanyan Baha kata Delik Semlai Dak Segeris. Okay, terus saya Nasya FM. Moin Umoy.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saya Ki daripada Tuna Spy.
2: Ya, hati ni.
3: Gua pulang Tuna Spy nak peras.
1: Ibo, Ibo Tuna Spy. Meme.
4: Tengok,
5: Asyik FM. Moi, no, moi. Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

Ya, Chef Man Muinu Moy, 1.50 minit. Idui ketika nunan lebih kurang 10 minit lagi sebelum hi Moy waktu pukul 2 lah. Okey, berteman kena Wiki Kudara semestinya kata Simon Mai hi asyik ketika nunan. Terima kasih menerusi TikTok live juga. Kek boleh Moy, kek boleh pelut juga kata deh. Hi berborak santai lah ya. Okey, sambil-sambil kek curungan lagu-lagu semasa juga ada yang putarkan antara hineng naik gagah semasa dia boleh dijadikan anana dia lah. Pengajaran juga malut dia biar kebakaran ya. Kebakaran dia berlaku dia memusnahkan 27 rumah mak kampung Gok Kapur Makota Baru pada 8 Jun canuk ya. Berpunca juga akibat kecuaian ketika BO aktiviti third note lah ya, ataupun pembakaran longgokan kertas mak bahagian dengwal bahagian dapur sebuah dek dia terlibat kata kejadian berkenaan. Malut dia biar juga ya, pihak bomba ya Haji pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan Farhan Sufian Burhan Debiap hasil siasatan unit forensik kebakaran demi pasal bidapati teknot je lah ya kebakaran dia berlaku ketika akibat sumber os dia terbuka dia digunakan untuk perengai lah ya membakar longgokan kertas secara terus kawasan dengwal berkenaan jadi untuk rakan-rakan ini ada kiranya sebab os dia bersifat mudah mengembang dengan kadar yang cepat lah. Jadi berhati-hati kalau kehon ui nana aktiviti pembakaran terbuka dia pastikan tak berada tempat-tempat dia mudah menyebabkan kebakaran je lebih meluas lagi lah. Berhati-hatilah ya kerana je mungkin sebab terlalu sut ya terlalu kering kawasan berkenaan boleh disebarkan lagi lah os-os untuk menjadi lebih marak lagi lah ya. Okey aja memberi perkongsian lah untuk kit juga supaya lebih berhati-hati pekalah dengan keadaan sekeliling. Okey, Redoman Terus Sayang Survival Aura Viona Terus Sayang Syafam. Moi-moi.

Ya, Syed FM, Muin Umoy, 21 minit idui ketika dunan. Masih lagi berteman kering wiki ke udara, segmen kah, bukankah Maihi Asyik ketika dunan. Ada pastinya, terima kasih depan telah ceringaikan Jeep menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Malok kek boleh ceringaikan hanya menggunakan telefon pintar kek tak boleh. Ataupun katil smart TV, kek punya katil duk. Jalan lagi, kata kereta pun boleh jugalah ya. Kalau kereta dia jenis spy je, ataupun kek mong tambahan menggunakan device dia boleh. Support lah ya, RTM Klik memang mudah lah. Okey, kalau Hina yang gagal semasa juga, ya Aji, pada hari ada merupakan Jis Yeknos lah ya, hari ulang tahun ya Aji, saluran berita RTM ke-6 lah ya, 25 Jun 2026, yang sahih di RTM. Okey, kalau ki Cik Ma menerusi media sosial berita RTM, memang naik berkongsikan naik punya jaluk nak happy birthday lah Jis Yeknos lah ya, hari jadinya sama ulang tahun. Semoga biap ni bertambah dia lah, lebih lagi bertambah kejayaan dan sebagainya lah ya. Okey, kalau Hining juga ada gagas masa berkaitan rumah syarikat Maihi, ada perkongsian Ju Jabatan Kewajaran Orang Asli ya, JAKWA, di pasal 206 206, masyarakat Maihi dia telah pun ditauliahkan sebagai anggota pertahanan awam lah. Malok di BIAP juga, hasil kerjasama berterusan antara JAKWA RU APM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia telah pun diperhui kadar penyertaan masyarakat Maihi kepada 206 Mai lah ya, 206. Malok di BIAP juga, pada NAR Arik Canu, 18 individu dekila berjaya ditauliahkan Mampus Lenjang. Lebih jauh pada rekod juga, JAKWA melalui bahagian pembangunan modal insan dan kebajikan orang asli telah BUI 4 program balasingan sejak 2024 untuk digalakkan masyarakat Maihi menyertai APM lah ya. Di biap kemahiran dan pengetahuan dia diperoleh, pastinya menjadikan 206 individu ada mengambil individu sebagai barisan nunggal telah berlaku sebarang insiden di Tok Bing inilah. Pastinya JAKWA ada setiasa komited kata diperkasakan modal insan masyarakat Maihi melalui pelbagai inisiatif. Okay, aja antaranya relo pun diharapkan mungkin di kalangan Maihi ya, mungkin kepakaran nanti menjadi malim gunung jalan lagi, mungkin boleh menjadi tour guide, pemandu pelancong untuk bici tempat-tempat peranginan, tempat-tempat contohnya chalet dan sebagainya, ki menggunakan digunakan perkhidmatan nanti untuk menjadi tour guide bici malut lah ya. Mungkin dia kan zaman-zaman hiking dan sebagainya, mungkin kepakaran hiji memang ditagih lah, memang akan digunakan. Jadi kot peluang ada, diharapkan mungkin kek boleh kot lah lesen, lesen menjadi malim gunung je. Raya Sengon je pun mung juga rakan hiju malok ya, pos perwar tak silap yang kampung Takung, DBO Shelley ma kawasan berkenaan, mung juga rakan hi de eng chip secara depan-depan juga menerusi ataupun ma temerloh ya je ma Kuala Krau, kampung Terbol lah ya, salah anak je, campsite Jahut tak silap yang pengusaha nak saudara mata ki. Pastinya sangat menarik juga tempat je, jadi boleh ki biap ni mungkin kalau ki hake idea ke bekerjasama, boleh ki neng jugalah naik punya media sosial lagi. Okay, relawan terus saya Lenny, orang pertama Asyik FM.

0: Yalah, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pos Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Yang hot cerita ke tentang trend anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong amai mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya di tu aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenala ki mai seno ajalah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM.
4: Mai Hit Asyik.

Jadi deh mayab je perkenal ing punya nama. Berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bah Cib. Jadi jinolak deh jadi berasal daripada ing Bakik Ruai Cem Birai. Birai Cem Tab. Rokgob biap burung murai. Semangat burung murai. Berasal Kampung Murai. Burung murai kan daripada darat lah. Jadi kumpulan saya kumpulan Balai Pancur.

0: Terus dengar CFM Moino Moino Moino.
1: Tajuk lagu jenlang ini Ame Nyong In Chlok Tiu. Nama saya Basam dari Kampung Som, kumpulan Balai Bunga Som. Bertutun le gatut le la la la.

0: pasti pade.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilanku kampung atau lehi semai sendiri di tempat ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memang lah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersewang tu, yang bersukaria seperti mana mai kecik bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia mai luah mai minat. Kalau mama ibu persembahan dari hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luah sama sanjung hi bila ku tepat luah macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih kan, era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutnen.
3: Asyik FM, monumen.
4: Pala merah, untuk kuku sedang tinggi. Tapi Datuk jangan marah, kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah
5: Asyik FM. Jadi anyap rosnoi kalau drogop bermana indih berasal kampung Rako, jadi adik-beradik rubah cip ing basut. Basut kampung Rako sama ayah sama mak dan adik abang lah. Ha, jadi bersuara berdua orang lah. Tapi jangan harap lah saya ini bukan betul-betul cubaan. Ha, tajuk siwang ni Menteri Bukit Paga.
6: Berusap yo.
5: Dengar

0: Dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 MHz dari Menara Kuala Lumpur meliputi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. RCFM.
1: Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhiri Siwas. Kurang 1% penerimaan manfaat program MUB Budi Madani, RON 95 Budi 95, gunakan lebih daripada 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan khabar, maklumat itu didapat berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 sampai Mei 2026. Kabadian dapatan itu menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan cukup untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi penggunaan diesel, polling statistik Jabatan Perangkaan DOSM menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat penggunaan dekat bawah 200 liter sebulan dengan purata kiak-kiak 140 liter. Dengan tambahan itu, jumlah kelayakan boleh mencecah 300 liter sebulan. Data DOSM juga menunjukkan 95% pengguna diesel guna kurang daripada jumlah itu, sekaligus jadikan cukup untuk majoriti rakyat. Lawatan delegasi Malaysia ke Myanmar pada Mei lepas bukan pengiktirafan dengan kerajaan baru Myanmar lepas pilihan raya. Sebaliknya, itu adalah sebahagian daripada usaha ASEAN mengekalkan saluran komunikasi dalam menangani krisis dekat negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan khabar, Malaysia kekal dengan pendirian nyap mengiktiraf junta Myanmar. Juga lawatan itu juga nyap sama sekali menjejaskan pendirian Malaysia dengan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Malaysia terus kukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman dekat dunia bila berada dekat kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Dia meningkat satu ahning tangga daripada tempat ke-13 pada tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail khabar, pencapaian itu sekaligus meletakkan Malaysia dalam kelompok negara dalam paling aman dekat rantau Asia bersama-sama Singapura dengan Jepun. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dengan kestabilan negara sentiasa jadi keutamaan. Malaysia berjaya hasilkan sejumlah 135.29 tan metrik bawang merah kecil sepanjang 2024 sampai 2025 dalam usaha untuk meningkatkan pengeluaran tempatan juga menguangkan kebergantungan import tanaman itu. Benda itu dikabarkan dalam Dewan Rakyat. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu khabar, hasil itu dicapai menerusi kawasan penanaman seluas 155.29 hektar dekat seluruh negara dalam usaha untuk meningkatkan kadar sara diri bawang merah kecil kepada 30% menjelang 2030 untuk menjamin keselamatan makanan negara. Ekosistem penyelidikan kesihatan Selangor Genen berada pada tahap lebih berdaya saing. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Umi Khaltumngah khabar, benda itu dibukti dengan pendaftaran lebih 1,000 kajian dalam daftar penyelidikan perubatan kebangsaan sepanjang tahun 2025. Selain itu, penyelidikan tajaan penyelidik berjaya menjana dana hampir RM8 juta. Pencapaian itu mencerminkan komitmen berterusan sektor perkhidmatan kesihatan negeri dalam memperkukuh budaya penyelidikan. Denda trafik bagi kesalahan serius disaran dikenakan mengikut kadar pendapatan juga keupayaan kewangan pesalah. Itu bagi memastikan hukuman bisai bagi kesan pencegahan yang sama rata dalam kalangan masyarakat. Menurut aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai, sistem denda kadar tetap macam sekarang yang bagi kesan yang sama kepada pesalah. Sebab denda yang sama rata mungkin cuma bagi kesan yang second pada didi yang berpendapatan tinggi dalam masa yang sama membebankan didi yang berpendapatan rendah. Piala Dunia FIFA 2026 tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah bila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali lepas kalahkan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh lepas mudah mengatasi Zekia 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggui aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau nyap ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi dekat kumpulan B, Tuan Gumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B, Bosnia dan juga Herzegovina yang berjaya kalahkan Qatar 3-1 berada dekat tempat ketiga dengan 4 mata dengan dimanang ada harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dengan Maghribi pelik menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati lepas kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil dengan kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil kena menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau nyap ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia Didi. Sekian berita temuan daripada Asyik PM. Berita disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Un jenmoh un muring un kampung Tiang in Hanok belajar bahasa Smabri. Kalau bahasa Smabri tu macam nama saya ni Un. Kalau macam bahasa Melayu awak tu Smabri tu He, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Smabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah. Gajah tu dia orang panggil alpaga. Lepas tu macam menantang atas lah. Nanti saya beritahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu macam tupai yang putih tu. Bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai

0: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kepakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berorientasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita sebabnya kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Singh menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di Selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki Republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di Republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, Asyik FM, moin moin. Lain daripada yang lain. Jadi sekarang 5:17 minit petang. Terima kasih buat rakan-rakan yang terus setia bersama dengan Asyik FM, moin moin. Lain daripada yang lain. Dan pastikan kajian semua, jadikan radio Asyik FM sebagai pilihan nombor satu masyarakat orang kita. Terima kasih untuk sebentar tadi ya, berita utama 5 petang. Lepas tu dengan lagu apa orang kabar tu, Saya Anak Malaysia ya. Lepas tu ada lagi dengan lagu, disertakan dengan lagu apa orang kabar tu, lagu Sewang, dialek Jakon, Joget Ambong, Kulit Ambong Berangan. Dan rakan-rakan pendengar Asyik FM masih lagi terus tetap setia bersama dengan Asyik FM. Tadi kita berita dah bagi, sekarang ni kita nak balik semula kepada segmen kita, iaitu segmen Rentak Genen. Di mana rentak terkini ya, yang maksudnya rentak genen tu, rentak terkini lagu-lagu masyarakat orang kita. Dan lagu yang akan ku mainkan boleh dikatakan hampir 100% ciptaan orang kita dan nyanyian orang kita. Itulah yang dipanggil Rentak Genen. Jadi tanpa membuang masa, jom aku nak ajak kacan berhibur dengan lagu seterusnya daripada FS2 Band. Ini dia. Mengundur diri sebentar saja lagi akan ke udara. Jadi jom kita layan hanya di Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

itu dia sebentar tadi lagu-lagu orang kita si Segan. Daripada Mas Ben yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang ni Rentak Genen, okey? Kita berada dekat segmen Rentak Genen di mana lagu-lagu 100% daripada ciptaan orang kita dan juga nyanyian daripada orang kita. Itulah yang dimaksudkan Rentak Genen, iaitu rentak terkini muzik orang kita. Dan buat rakan-rakan pendengar RCFM, mungkin ada pada waktu yang sekarang mananggah sekarang dah pukul 5:30, mungkin ada ya rakan-rakan pendengar kita yang baru nak balik kerja setelah seharian penat bekerja ya. Tolong berhati-hati, okey, ketika memandu semasa pulang daripada kerja. Tak kisahlah jauh ke dekat ke, jarak kaca nak balik ke rumah tu, semestinya kaca kena hati-hati. Jangan sambil lewa sebab orang kabar malang tu tidak berbau. Jadi apa-apa pun, kita kena sentiasa berhati-hati dalam apa jua keadaan. Itu dia serba sekian pesanan daripada kau untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Itu dia di Baling Cintaku daripada Mia Emilia sebentar sahaja tadi yang menghiburkan kita semua. Okey. Okey, sekarang 5.49 minit petang. Ini bermakna segmen Rentak Genen hanya tinggal dalam lebih kurang 10 minit lagi macam tu. Tapi jangan risau, selepas tamatnya segmen Rentak Genen, kita akan sambung untuk segmen seterusnya, iaitu segmen Mate Mare. Dan buat pendengar-pendengar Asyik FM semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain. Selamat salam DJ, selamat petang. Selamat petang juga semua rakan-rakan pendengar Asyik FM. Selamat petang kuucapkan untuk rakan-rakan yang setia bersama dengan Asyik FM. Dan buat rakan-rakan yang tengah mendengarkan melalui frekuensi radio ke, melalui aplikasi RTM Klik ke, ataupun melalui My Preview 706, terima kasih banyak-banyak kuucapkan dekat kajian semua yang ada dalam live TikTok. Teruskan untuk tap-tap your screen guys, itu tanda orang khabar tu support DJ-DJ Asyik FM yang terus setia bersama dengan rakan-rakan pendengar.

Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

Itu dia, Ye Ipet Maha dari kumpulan Survival sebentar saja tadi yang menghiburkan kita semua di petang hari ini dalam segmen Mateh Mare. Dan dekat sini ya, pada petang ni kok ada sikit lah perkongsian. Di mana? Kalau rakan-rakan pendengar semua nak tahu, ini dia sekarang ni Batik Air dah pun lancarkan penerbangan terus daripada KL ke Shanghai. Dan di mana Batik Air ni melancarkan perkhidmatan terus ya, barunya ya, antara Kuala Lumpur dengan Shanghai sekaligus untuk mengokohkan lagi kehadirannya dekat China. Jadi ikut syarikat penerbangan itu, penerbangan sulung untuk laluan itu berlepas dari Kuala Lumpur pada 23 Jun 2026 dengan sampai dekat lapangan terbang antarabangsa Pudong Shanghai tepat pukul 1.20 pagi keesokan harinya. Manakala penerbangan balik pula tiba dekat Terminal 1 lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 8.50 pagi pada 24 Jun 2026. Di mana langkah untuk memperkenalkan perkhidmatan Shanghai Kuala Lumpur tu terjadi pada waktu yang sesuai lah, iaitu ketika Malaysia meningkatkan usaha bersempena dengan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 TMM 2026. Jadi dekat sini kau maksudkan ya, untuk rakan-rakan pendengar kita, mungkin ada segelintir daripada rakan-rakan pendengar kita yang suka untuk travel ke luar negara. Jadi inilah peluang ya, untuk rakan-rakan pendengar kita boleh terus naik perkhidmatan Batik Air ni terus ke Shanghai. Jadi tak payah nak lompat-lompat ke penerbang dah, terus saja naik. Okey, jadi itu dia sikit perkongsian daripada ku. Jadi jom kita layan lagu seterusnya, Ku Senging Eng ya, dalam dialek Semai daripada Cikot, hanya di Asia FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Pilihan Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Semoga saudara ya. Zulkifli Lee ya, daripada kampung asli Kuala Bisnuriba terhibur.

Yeah, selamat malam kepada Ayu ya daripada Kampung Lembok, Lembok Embus ya, Paku Maran Pahang, lagu DSL ya. Ditujukan istimewa kepada keluarga tersayang di rumah. Terima kasih dan semua pendengar Radio ICFM. Semoga terhibur.

Ya, semoga saudara baju kuning daripada Temerloh Pahang ya terhibur ya. Ya. Alright, terus bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy. Patah hati ya daripada nyanyian Kamal Sukma Rindu. Permintaan dari Siti Salwa dari Kedah ya. Untuk hiburan semua rakan-rakan, sahabat-sahabat pendengar yang masih lagi setia bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy dari Kuala Lumpur. Ya, pukul 9 kita bagi laluan kepada berita jam 9 gelap.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini

Dia, dia tunggu pukul 12 nak tutup siaran Nasyid FM. Dia nak tiup whistle. Aduh, man. Saya tak boleh lah kawan, kawan N ada ni. Bila lah Toki berubah lah. Tak yama apa ni lah ni. Toki berubah lah ya. Mana entem. Ya.

11 minit pagi ketika ini. Masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria Menerusi, Salam FM. Salam untuk semua. Baru sahaja berlalu sebentar tadi kita dengarkan ulangan rancangan Mencari Yang Halal Langit Terbuka. Baik saudara, banyak lagi sebenarnya perkongsian ataupun rancangan-rancangan yang akan kami bawakan menerusi siaran Salam FM dalam segmen Salam Santai 12:30 malam hinggalah ke pukul 4 pagi. InsyaAllah selepas ini kita nak dengarkan nyanyian daripada PU Fendi dengan Terunggul. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

Baru sahaja kita dengarkan sebentar tadi, itu dia Kak Bedah Tudung Bawal dengan Didik Anak Agar Beradab. Baik, anak yang beradab ni adalah merupakan cerminan daripada didikan ibu bapanya. Biasakan anak-anak kita agar menghormati orang yang lebih tua, bercakap dengan sopan dan juga menjaga akhlak dalam setiap keadaan. Didiklah kepada anak kita tentang adab terlebih dahulu, kerana daripada adablah lahirnya peribadi yang mulia. Baik saudara, selepas ini pada pukul 2 pagi sama-sama kita nak dengarkan Tadarus Al-Quran daripada juzuk yang ke-26 pada awal pagi ini. InsyaAllah sama-sama kita dengarkan. Tetapi sebelum itu kita nak dengarkan dahulu daripada kumpulan UNIC dengan Selawat Terapi Jiwa. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 26.

0: daripada Abi Darda radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menghafaz 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka terhindar daripada Ad-Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca awal dan surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya daripada kepala hingga kakinya, dan sesiapa membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Surah ini juga digalakkan dibaca pada setiap hari Jumaat.
1: Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangeumal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Korang, hari ini Mariam bawa Bahasa Korea ayat ni korang kena betul-betul ingat, sebab kita boleh guna hari-hari untuk sesiapa kita sayang sangat. Hari ini Mariam nak ajar, awak cantik sangat hari ini. Awak cantik sangat hari ini. Bahasa Korea, 오늘 너무 예뻐요. 오늘 정말 아름다워요. 오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요. Ini 예뻐요 tu actually macam pretty. Pretty. So 오늘 예뻐요. You are so pretty. You are so pretty. And then 오늘 정말 아름다워요. 아름다워요. 아름다워요 tu more to beautiful. Beautiful. So it's a bit different lah. Tapi cantik tu sama. Maksud tu sama. 예뻐요, 아름다워요. So korang kalau hari

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu di

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negeri ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam pada itu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia, maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadhil Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
2: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricula selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqau Sané sebelum Nilsson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip satu mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol soal minit ketiga dijaringkan Elise Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England, Eberechi Eze. The Three Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey ahad ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.